ko je prevroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva

0: Tu je Radio. Radio Rubin.
1: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim.